0: tuyên giảng thầy phở tôi bên bàn thôi kể phân ban hờ hề phân ban thôi
1: phân ban phân ban na dọn tiền yeah kể phân ban